dialekt. Og når kæres du til det ene menneske, din møgnet, nu hvad sprit gør der du? I svært svæbisk, vi svært du. Godnacht!

En sin artskrie. Tre år lang krekt og visste geld. Da fyr da så morgens dat nordfart. Og da bin's trikt vom Arsch der Welt. Hab bo, bo, da kommer det. Bin des jeg.